中の赤目を目にする That's right。 あのパエリアにはナチュバビアラマコの赤目を目にするEvery hands up, every eyes closed.